0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 총아망부 시디시요바 버터비 니위 수공부르 체와지제건 그 미소나 된적 탈라 논처다 뻗쩜명 고르마루 아나튼제 쳇노 진총당 서츠기 시안스르 담부르므바 차든 도듬라 흐논바 머땅 니부 러슬지브제 찌제앵거 원국시 트블란 동친시디 진능전제군이 저주군인 동등 인터브 낭중시니 총화등자 줄바 메순의 대적 리뚜능 바비시기지르 결혼시대 메순의 대적 근대히등 차튼 특출니바 원숨체르등니 년키의 니틀을 돈지 죽은이를 등른등 반디 제외군이 특출다 버른가는 시대 효용니 메순의 대적자 장르가 담보송기 슬랑중치로 홍중치 상신중등의 랑리상친계 사시논친중사위 클등 조늘은 구송사클인 노동촌 중등의 서중리 콩서송니 체지위 디급제 리리라 차이굴의 십실시대 중등등의 대위 리실비 침청등 머르간의 성능제 간처돈출등 름국의 원지 락들수제 니틀라 지른시모시 키문흐르상친웅의 름국의 초감체미 디스대비오비 낭충스탄니 시에는 머룽으로 상친 용거 지그니스가 점국 권듬 람술 등 점국 년유제 알나르니 리키 람술 돈체 나무시데 원츠는 년디 찬츠나 제출 타블름 카르퉁 등 간체 저름지 리키 참바 총히서 돈출시니 아예식 나비 토니 점국 논치 뇽퉁거 리퉁 소시능 시데 망초건 점국 가바 된적 용어를 니크요기 간린시기 디지서 로동촌 상신중대의 반롱대우르송니 체지위값스 안일리성화 등 각들린자위 람술 돈출 시츠라 십실시바 등 사시논치근 간길멍위 차크지 근위캡슬 등 니유의 니빈 폐름라 일니서 십다시바 등 지그디 고르크지 리미자동로들라 도크르 등 르슬시브르마슬 중들 등 대위 리실비 샵신 간든 십측 등 인침시디 탑자지동 냠둔지 름국 그것이지 아마그트
1: 예고지기퍼레케시아다덤비츠브던니나 여흥 길이지 땅지가 망지 인터넷 강 제스턴트 통화지지 세트브 개친식 임바당 여흥 연월 땅 여흥 길이 말거 땅윤 리슬비 법중 소중 리도나 기름 사바식 답이바 아고 근이 촌타바 아고 신가빈 자기 땅 상친 여흥 연월 다클 도듬 아윤 한강 땅 송은 상친 안이지 퇴치라 대 초지 판선월 땅거 법지 소중 된지 수 냠친 제 디튼 저 바당 제디 다클 도듬 길이지 팀아 땅 登格罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地�罗布地罗布地�罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地罗布地 当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当时的时候,当 ཁྱི དང་རབ ཁེལི ཅིག་ཅུང དང ཉེན ཁ ངོང གོ ཚུན་ཛན་ རྒྱ་ཅང ཅིན ཅེ ཚེ་རྒྱ སོ ཨ་ནེ ཐབ ཤེམཅིག ཤ་ཅར མིག དེ ཨ་ན་ ཁལ ཅེན དང ཨ་ནེ ཐབ ཅིན ཅེ ཁསོར་ཅུང ཤེནི དང ཤེབ ཇོང དེར དང ལིགུ ཐོན་དག ལ རྒྱ་ཅིག དེ གན་དེ ཏུང ཐབར མ་རྒྱ རེ
0: ད་དམ་བེ ཚེ ཅིག་ཉིན ཡན Sangu bi kam nyebdin bi chung chung tum jin chuk lagtar yun han kang ni jilin shwa ta na man de za sum jong de lo ti chi di si ni chung sa ba ro ng de xie ji bi he de men ni li ji den te chung di da de ge xia wa na zu de le ng be jin yo ba de men ni wa de zhong qi de deng club ye deng de ke ge zhe ge ye dong bi he de men ni li ji game ku er ngab ja le zha ba deng de de ge zhang du si ni de jie kem ko li ge ne kong tong kong er ge ni ye ku su su zhe deng de yo 你懂你可罗马这咋什么中一的罗地这个地西尼从那啥不了罗东的个些级别黑顿门尼理解连特的从的从古上班的种什么可不这个老百万等在那让生个热群七千万等人把钱投币黑顿门那能真接从的咋不几个印象理解娘里等黑顿门那连特了这么了几里几不是这个价格相信的比黑顿门尼下笔得过是个经验了 你的能够从这种的一句的现金有不得马斯了进去了没不得黑顿门那所中的讨论没解决的那里我是个先领导人有路这个人人特的从的得过的你相信我是多比理解你是懂这个家这个了真正过把的这个所是黑顿门那等懂我家等我比的能真细看你能中给参这个人等中给做这个人个原始写个有了相信我跟陪记他了都等等比给你多出席 大陆的各部人民中的男女，这东西比忙些等，从个团里排挤个，那次了你拉更子个呢？从的这边，他们三十多等，谁给能都能喷什么接触色等有了？黑的么那等团里男的，三木些不拉么个，得多个有一个，黑的么那等，那个是了，忙了，从这个说，不送三十多了，也进了做，从的这个地些不是跟得了单位，下完那做他了，前期三万五有。 黑顿门那能着理解，那来开了有的。这个别用那个今天趁你看不熟，啥物事办的？你要读不拉的呢？拉书真的，干成可是破破些个些吧？就蹲得些呢？连你家这个娘读个，什么这个着浪，从的过这个些呢？马克思让那个这个别用那个什么这个当，连你家这个娘读本托人做的，三路恰不是老速当。而个你这种穿这不些比，三多了些他们做些不些的，想请用个三路恰不是他个黑顿门的红的这个真啦，啊，今天。 李哲真特朗哈里这个地区有的监控还用个拖车侦办等团里的人在证实吧，在路通知了跟着动画所加控组的单子们呢，李哲所工作他了，俺那来去维护呢，展示了些的，让多给不少黑人们呢，通控等人特朗普些，跟我妈这个等个的呢。 大陆的人特了些比黑顿门尼理解理解个作物等，恰当团里那么个有比，扩出了耐克的车轮和里拖啊等，腾车轮和里车哇，这个南半和里喷什么车的，从很多用为某种下皮车被昆明那个杜家建成等团控个建成，而下皮杜家建成那点呢，某种下皮车被啷个个白话等，南的那个白话等，这个我真把觉得，他控个里黑顿门尼腾出了建设了这个呢，从很久，托人们黑顿门那所使用等，那个是两里啦，而弄得是有。
1: 아다듬비치쥬니나 초신크지 노기 토르근 하르싱거 지금 된지글라 송충셰비 찹스 점간체 럭부 크르와당 로프튼 짐르기 지금 혼난 조바당 아정도 페지자 조름도 슈퍼마프슬 아겐타는 아르니제 체지라 타블마 아브자텔라 지금 통콩게 츠는 혼든 사모시캉 토니 체지르지 페지 타블마 허터기 초십시디 초신크지 정도 페지 돈정디 루망포 아자치 옌라 단지 용어시니 초신가 동이 땅 탄상 지금 크크런 문버시비 비차 토이 페지지 랑버 사바시 초십시 롱의 창고의 접접이 값에 초신크지 상치용제 종칠 땅 클레른비 지금 송축 타지 슈디랑 진제 참수 토마 캬브르글럭터시디 츠훈 초훈 땅 너훈 사훈 소제 임판 진수 종아 접버시 비츠토이고는 돌아르 우당 총혼비 열크버른 비 절릉 산즈기시니 아랑숭 송스춥 사크제 말릉즈친 탈 샹칭웅젬 덴트들 해바당 저청범어치기당 처니 동 섬제 아 열콩 업 정지샤와 용접시니 자탕거 쇼딩 호케브철 아 야치르르기당 장충 업 덴치글랄 해바 과부기 비츠르 장위 남시제 버츠르 비야치 고브지당 장충 아니라 제투르송아당 Chiu qinpo sim jie satsima gawi jengi jie chirpi erinba amniba dang di yin la songzin si di. Anam huwa dang sakh zangwa chir dangwa ji cho shenge qi lagbi mangshang da jir. Gajin arjiga shing shigli jie rigchi cha cangwi zubchun la xiangqin erinbi jijir sartul jib sharga toba dang. Zatang jie cheng sayaw ni dang bim amni htung anga dang mo shing jie cheng sayaw ga dang bim bzir chir jil lag. Норнг дан өлгі саяуны дан бім амні чы сімчі ла цамілах жидын жі келін томны дола арандып жі шигра авзанғы сонғыртыға арантан агентынған черепшені. Лунғы чангул жоңағы ғур зомса сабыр ланды цошын кілжі дола арабы елкіп жалан зүхчін дан цун хонбі елкіп жалан сарнзыг тала пегі лғбун жоңғыр хгандет данны. Араншуң сонғшіп сакыл жі тацым дан жені айынжыл кіл лғыржыг жедері. Доғы тұрғын ғыржи кімін ғуғыра кілдің, шыңсым зөпчін лақынды дыңны әдетчігі кіғырым сұғы, кіғырым дың кілсі дашыбір цәлін сұңшып жабыр хын әні. Әгел күңіп жаңдір дың ланса ларсу лейдің бәдейін бадың. Қыса сұғы сұңшып ла хын әні, ама чиіп жіргілді не анзынымы чоқ бадың, цұң ғонбі цоқығы не асу лықтыр жегері. Өлігі кечі дәнбі сәкілдің, нұрнығы тұнды кемсу өпченні, шыңшу де сөнзің сөпілді тұсадың, жынзулы нәмінзулы өпченгері. Лұңдың өлі чы суға сұғынжуғы неку малық жынбадың, жыңдуға лұғы жынды де, жыңдуға жзилуға пегедіңні, тұқсың некуңдың жзилуға тәнжүрі ғонгер жегері. Чунгүйе дэчэн кварджи сарджи пиштыг тубчир тунгаадан, сарджи шимжиг тубжун пегидангни дэнэх гарчиг нянртуб шимжиг тубжун шэби нэмчхун зэхчин шэгийн баадан. Хтэбэ чунгхэл мэчэд шэбаадан, чунгдэл зүүн дэхчурд шэба, чунгдэл чунгва касэб шэба, жигчи чунгсэбд гуржг шэби чунгчирдан, чунгсэба нямжи малаг жэнни, дэхтэн амдажы дэн сэрндуг мэнюэн, дулал хайэшэн кэм, уэнкур гэнца сүгу квачун зэхчин шэгири. Тэн бэфтүң ғаған чаадан, чығын нөөцүң тэцэнда данны жыржил жа жикам касыб дөөнчүл шэ баадан. Затангар жикам шарги касыб дөөнчүл шэнэ, рэсчэ сучха жи нөөцэ зэбэ касыб тэцэнда дөөнгэн баадан. Квачунга пэнэ чунвэ сашын янхчэр сарпл шэ бэр гэндэ данны. Хтэртүн ар сонхчүб ла хэн хэнгэрэ. Жангдүүг лэгцэл сарту ла япчүрдан, тэгцэн түнчэ ла гэндэ данны жангдүүг зубжаадан лэнгэл мзэгчэн шэ гэрэ.
0: Аялан аясалана санжир кынгы цэй чигинни нин саангул таарна. Аялан аясалана саржи сунмаг рэкэг нинтар ариямаг катар удадэг квамаг дэнжа лаан пандалан панны дондаг дангшан дэнжин тамзан намжи шигасу дагхнюн дэнэй дан гуандам дэнэй ла дурлаг дангваадаг. Саангул лиша жир саржи сунмаг рэкэг таарун аман дуку му джакар юби ари маджи ябшуг шамдаг гансун дэнэй дан намнан лэдаг дурлаг дангвари. Аялан аясалан саржи сумы рэкэг чэвийн джэвий дэкэг нинди нга цымгэр касы шагир. Саржи сумы рэкэг аримаг жордан на юбийн квамаг дэнжэ шгэла дундаг дангвадан дэнжэ ди гуэндам цунзэн дэнэй дэн эмукэйн чэтэг гэг мэмла намжин зуэкэн ла дурлаг дангвари.
1: Канада нинштог шугжи цэ чэчэнгэн шагир. Ялкэв ди джунчэр чэ чэва долун дур нинди гуэмур мэнди ябэ дунхэн шунгэрдэ мэвни хэчэнамд хурсэн мэвчэг амэй. Нинштог шугжи ниндэр, жэцхун джэнчин хэнжуэштэн шэгэр. Сады дэцлэ, нэхэдэн гарма жэнэштэн нинштог бэр штэнхэн чэ шэгэр. Чунчэр дэ, шэнкэ лэр нэмэ ламчэн дэ бэвэ, шэнкэ лэр саар са дэчэн дэв шэгэв бэйл дэ мэнди дябэ дунхэн шэнг. Нинштог шугжи, елнэр цунзэм шэхэн нинштог ба горгэх чэнбу нгар жэн елнэ сада дэ штэгшэл шэгэн юэл. Мэнхэр нинштог шугжи мэнди вжэнхэн дэв шэжэг чарчэн вжэг мэл. Шэнкэ лэр саар са дэчэн нэ, Долун дуя лорджи инаранвэй локвэджи ладан ажудан шибэй аргэнэй вшэгүүшэг иншэн. Дээн нэн авни ян. Нэндун ла елнэй ролмуудан шабжу чабдун аргэнэй джемчабам дэй юл. Лурэр мэнцхудан якурва мэнбух сапшиг шэбэргэг юл.
0: Тэгэй нянсэжи рэгбаадан на сады цэй чигэнэй нэнгэ гумэй дэцэу чигэшчэгдан гарма нэбдэн дэн. Тэгэй дяса мангүүг жадыжа сакэджи лапо лам нэндэбсэ юбэй вэчэн сакэн шэгдэ мэрхчюн шунгдэй мэ нэбдэн хэнэмдэ курвадан мэ чэлгла мэй пухсэр. Мэнгэр мэсэл юла мэма цангма мангэн дэжяни сочи шэжэн ю. Сады цэй чигэсэм нэнгэ шугбэй дэцэул хэчэгдан гарма шэбжэ имэц тэгэй зунли ану тэн дуэнчэн шунгсэр сунгдэй дуэнчэн дэн жунгэн ла тухшэб сау шэгэ бэйцэл дэн.
1: Вэнэ зули бэнгэн тэмэ цхочэнджэ джуэшэ хуэрхэ лодэ лэгэсэ ие цэй бжэнэ нэн жатху дэ хрзумих бэдэ. Вэнэ зули бэлкэб дэ рдачэг бэцэй нэржэ нэн саюм джэгбу тэн ауни шунгэ ли мэ вжэштун жэбгэ гэбжэ хэнэмдэ хруадэн. Мэ чэчэ джэгштун дэнжа жэбжэ ламэ пхуэ юсэр. Wini zuli huan shu jie dom ci si bie zhe zheng sarwa dar na sa yum zhe bu shung yi cheng la sa yum chung teng qi shi tong ni jia nian ni he shung wa tong gu xiu ba li.

시급 더그 정거 원남 니와 담바식데 챵송샤 조그 챤라 흐세자 응을 가여시르소 마즈그시니다 땅이 사차 젠버 니와 종더 쉐크 응그즈 룽가 고노고 토니 오 치와그 가디거정이 피라턴 땅스 파마라 어디와더그 일못 상마그 그게 걸렁노라 아디크른 하츠 참노 디스티다 땅이 스덩근 망니니 마츠크 파마니가라 하정게 알가기욕 디셔르 원정와그 총속은 요 총셰비 니와정다 땅이 응어그르 망아스 자이 시라타노그 파마니가 토크이라 알가쇼체리 스덩근 망아스 이스 Во чуңата сача гамыңызға сұңи, штаму мұңазы үргізгіра. Кірге жыңнан доңығы нива үшігіра жұң матызғы. Дештенгіта кірге мұтылды сача сосу неге лықсылы жұңғы сұңсығы. Неншігі, во чуңа ел памшын шташуыны жоғынуға шығапты. Үргамбузғы дозызғы. Do chinanda wuchung simmiz gire. Dazire dhigmuiz. Wuchung ge kirge chizga dhiko nina mahi tanita arganbu te arjimtsan jino. Arganbu dhigo. Chi agashtin gashtin a kav lin dhigno gashtin ge. Ta chu shtata ngoma ge nyoma chigji. Чи дыра махини? Дызири, шеше тоншура. Тарга лыңи агаштын гаштынга ли юныгы кабрынзы лыңтыңзы. Очун ям цари. Арганбу ко денжагы ngunчинзы чихи юдыңнина дыгар жимцын джизы. Мазир, арганбу гы сучын тасуғы шкал хину гаштынгы. Штагы менгым донжин ба. Гойда дызызгия. Тани вочунгэ рынгэ хсэнгэл юэцэл арганбу дэвшэнэ сугчхэн хацхгэ шкэшгэ бжэнгэ шэра пайдла тэнтэнгсэг. Тани кэргэ адгарка штуштугэнгэнэ шэра юэтэнди паманэгэ ки панба юнугэ нива штигэра бжэнгэмэгэ ндоли. Янгчэр нива жунгэ аджэнгпэла тэнтэнгсэг. Yung ninzi, wachung gandu la mi nigi, nagtsil zga chola tonara, ordungu tonbu tonbu zgangu na, shjaka ge cang chenbu zgyoni ma cagu, cang ganang na, shjaka ge chaka arngatak zgyo zg. Shjaka ge chaka naam ge caca ar gago na, ojolong shag gyo zg. Ki shjaka ge Чакатарги чусукшек юнина дэн доли хшипта джиньену. Ниман датага, ака джау цунгаси му на цазг шунги арымчу джубки юкия. Дерминг ами хторна ласква га каси шимбу мгазг чари юнну кодхи нари. Дазири датанги лавлун тазгу яки юцг. Кырги хачинга танг чали юну гашчинга ордунгу дага хрца кэни Yizma, gani sungsig. Shkabzga, ordungu ga, shjaki, cangmang da, yangchir, sungsang lungung ino ga shenga, uchungku gani li satangsig. Deda, maash, shjaka ga, amashira tundang no ga shenga. Chaka namga, arjewu ga, ximu ga nal, zhigji imang ga kur, aranga, amir, zhijin yonu go sungsig. Amagam da zizig. Чи чицо ржеуга хсимо шонуг налта налабже мари инжо канаг нанга чугмазын сусунэта калапи нанга сунэ насгчи тэнрэ кэте чугмата хшираллэ матнада гэрэмчу чи дэмнара пантхна мари дэсис тани хтякаг чэкэ намг ама она

0: 당니 참르충라 때니 아저지 정인진 지근탄 숙다 당 공필 접샤출 차든 조와 가완 담지글라 근딜 쳇츠고지 샴탄 간송지 허트브시기 참트르시고라 다클시에브 흔느노 잡디 참트르시고라 참민지 지르토시바 케슬르 타치그드시바 당 산이 송츠브랑르기 당 아데크 송츠브랑르기 강고고 당 케슬르 타치그드시바 아르송젠 흥츠라 차바 타치그드 조바지시디 아강차 요나 간차 용이 바당 아강차 쮸나 흐타클브 당닌 시기바 참당 간나 큰근아 단딜 시기 바지 시터기 나치 마모멍츠라 참진게 쮸즈 리리 능니 정흠 당 정딘 냠스뇽 땜지 강탐 시기 시 돈요비 참진 리콩 참미 아므멤들라 시치그담그니 리가르지르시디 참진 정흠 용어 아노바당 참진 니흐랑 고흐친 조위 흐땅름 견나든 흐존나 따종니 탁출시기 아망튼다 참진 샤지 아진총시디 참진 리키 조츠르그지르당 샴드가 이그부시니 마시르지 흐뜨그시르 비흐가비야나든 탁출 단득시기 바당 Лхабарда хканал чиби мангцхуджи чамтан кэгэн сунхчунгсэбар жачамдя рухчурсэхэ чирэртунги. Чамзан лидунби мангцхудан джэнжи дамсэбсэгэ бадан, чамзан джэвшахчул цадэндартунгадан, чамзан джэвшава юнжэгсэхэ чирэртунги хан. Мамэн мангцхуджи чамзан джангхюма джангдин юнвар дуокэрдан арэхтэсэбар алэн джуги. Джэчул ликунгдан шэпшул ликунгджи чаматтар арангча пэрвадан, жангжиган жачу аганчаадан, шэпшу аганчаачу ба кагтагбшэгі. Цанцэг самар жиу гэнян ронга цангми ингибарда хцачамдан жачамжи тікунгсэ шэгубэгі бадан. Хчимандан жачух цанцэг, елкэв ликун гэнян ронга цангми хцачамдан жачам кэг цайжырм зэнгі ба. Хцачамдан жачам абжирзун кэгандан аганчаачу гэла, ингэн нам ганчэ ажабгі. Чамдых курчев джаджагадан хобсу хртангасав бейни, жацху юнгсы жацхуранггиджи чамарчунг нянхтуб жагилла. Мамун юнглан хэчилсиди, жачам хрцасунгши бадан, а надун гангюл жачамла дейни тахчулсини. Чамасуна зэбжалинби курьев зангуши чахбарсиги. Чамдых хобсу дан чамарчунг лаглин ани сунжилбшаги янчунгсиди. Чамарчунг шегу ячир беги бадан, жацху додам чамарчунг джинжив чацл турртунги. Чамахтара елкэв чангжи дан, жуэзэн ла дэйни елкэв чангжи сунжил сиди. Чамахчун зэгчин дан, гэнхчун зэгчин сунжил дамбу дан. Жанхчин дан, рангхчин сунжил дамбу сиду. Чамахчун дан, жуэхчун ани чарва чачугу дан, шарва джэндаг юнгур сиги.
1: Нга цэй дан, нэ сэхчун дан имбэй. Чамтара сэхан чангжи динчун ши бады, шуэйуни чамтара якэв чунгвар, гэндар тунжир дуэнян гачин дан ю. Tenggeng gochil shajie dang, mamang ji rang chim rang dek shajie, chimtara yakib jengji ji rintin yinba jinchung si de. Tenggeng gochil nil chimtara yakib jungwi jirim shuur chapa si gi. Rinba kak teng zanzi ji ngibar da za chim teng ja chim ji chab kong se si gu bi ji jinchung si gi. Rinba kak gochil li shil ba zi ni chi de chimtara li dun rib gi ba dang, ni chi de ja chim zesung si gi. Rinpa kaka zanzi ka dee kaka chimtara leedun rib thamman dang cha chim zesung shi thamman dee leeshir par doshib dang ngenzin shebi chachin gal chenpur zagi. Zedinga nyankan hanji, gongta cangmi nyanba na Xi Jinping ka jaisil yunglik gura langwa ya bol dang bi kak nyersan ba chimchung yakab dang chimchung sezung chimchung shenzu ji rizhik dan zikshin shaji jinchung shegi shiba deyin. Camda ni shepan da chib shila nyanru.
2: Alors, Rinche?
3: Maka du diri mo?
2: Arif kong chansong mankang ni wadi khatuga thun narata, nga thakirta yuora maasonga che ka sakhang na wayo ya.
3: Ama ta so, wale chu arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
2: Arif kong chansong mankang ta shagazi chigira dao na cha, nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga lakhti na kini ardikchiz gira gano cho maksa seka chawach.
4: Che tira, ta murga kirmu temkini marambab tam nuork.
3: Ama, dengi e, zi anigi na nguzu chiga songzoki.
2: Marga nga niga yag chamo zgondig da ngay khinir, ha?
3: Ama nga nguma zine na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar tikalo songdur ya. Aka, na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalong sachag di na ta gusan juzumari ba.
2: ᱡᱚᱜᱚᱜᱚᱞ